du det ikke vi? Slusta av fm1.fo. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Høyre FM 8, 3,5 i veien.
1: Først er savnet Florian 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og så hun alle i selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi tittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydaler, Hermyndatøyga, Lotakast og Slashlitt Bojøroppen. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil skenke etter å ha badene av å komme. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inneklima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og osunde luft, og kan føre til overvekvemme, høvepunne og astma og ære luftbarnar filtersjoner? La dere trykke til at her to andre inntil er ren luft. NN Fix er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen for. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og sånn, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du å få ventilasjonen av rensene og regler etter litt ved henne, ring til NN Fix av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pst, det løser jeg ikke noe som sitter inne i omkvervet.

0: Nu du äntligen möjlighet att bilda en nutja Volvo EX Trush. Rymmelig og fremkommende SUV, 100% el og kører helt opp til 630 km opp av Løyenstad. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner spærre. Og i røkna prisen panoramatek, hitapumpa, 23 grader kamera, matrixlekter og elsetter ved memory. Og til å skumta seg, til tilbøy i bærskalten til 1. mai 2016. Vi er velkommen for boi til Vensel av Slattanes Gøte 4, eller ring 532-54-00. Vensel.
1: Visste du at som gulluglugon bjør et eiste vindu og hurrar til vindna, bæg et luttlar og ståverskallanir, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meir enn 30 år röntun og vöru fra heimstasa veidaron blir allt til tja gulluglugon. Gulluglugon, tofta jack 2, gulluglugon.

fra Atlantic Fair. Og i døvende og nøytjende til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrsta London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer alle fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tid til skorstein borster og somleis finner mer plass av liv i. En enn fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjen. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hitakjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned i. Hetta kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tikkene. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. Tog inn vispillere og i grønne årskeskiften.
1: Kjøy med at kokkommerselig hjem. Har i måned kvalitet for jorda, meg og midnatt. Og spær 400 kroner. Sånn er det på røysen, sendt alle i høver. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.

0: Einasta ihuksjon, strandamaling.
1: Fra Eidjene. Nytt til på Splæheimasyn. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song under forskanger 200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tjer heimasyogere, eidjene.fo og les til på Splæheim. Eidjene, et sinter hun allier.

0: slettjer tostan.
1: Fra Atlantic Fair. Vi døver noen utjenda til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile under fors fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Visste du at du finner alle dere bøder og høymastøyene på altlov.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. På altlov.fo har du alltid åpne. Dikk med på altlov, vidt vite, du doer.

0: kom du til å huksa der en nødjan, stølfotan og framkomna bil? Hør så her! Vi nødje om måte 50 for at bilen skulle komme hjem for første fyr, og han pakka ved vi utje. Og bare nå, kan du få av for enans 293 kroner etter MVG etterbyr. Men til elmarska nøk, så da rævar man skunda seg. Støkken av gulvet er kjattet fjørde, og opplyv bilen sjølver. Etter ring 255-255. Så finner vi røtte løsjene til tog. Før jeg bilen sølla.
1: Fra Eidsene. Nytt tilbås på det heimasiden. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjør main sofa for 1.8.0.0.5, eller grann Nordic Continental Song 100x200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo, og les tilbåsplay. Eidje, et sinter hun allier.

0: Hever du en gamla kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskipan er. Tøy vet at vi tar en holdarløsning som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskipan er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tar hjemmesyna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tøyen kattevøydere.
1: Kyrve, eneste førske mineralvattnet.
2: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenlandet. Vi vet at dikta gav inn deg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tanglas, ontsjo møyte, ontsjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt du. Boina vi, vi har noen fantastisk kompris. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet i. Enn en fiks teker skorstein 9-4-t, helt fra tetsjen igjen, og 9-4-tjattleren borster beina henne for nå, og tettet hullet av tetsjen. Eisene kunne vi best tekke utepersten vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blomper igjen så leiser væske og annet ikke slipper ned i. Dette kunne vi selvvandre eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX, to innvispillere og grønne årskeskiftene.

fra Eidjene. Nytt tilbås på deg hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjeld main sofa for 1.8.9.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.9.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre breddbinder. Vi tar hjemmesiden, Eidjene.fo og les tilbås på deg. Eidjene, et sinter hun allier.

0: Føyre bilasøller. Nå du endelig har mulighet med å bygge en nødja Volvo EX Trush. Rummelig og fremkommende SUV, 100% el og kører helt opp til 600 trusk kilometer oppe av løgnet. Intrapriser 120 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spørre. Og i råkna prisen nå panoramatek, hitapumpa, 20 truskgrad kamera, matrixlekter og el-setter ved memory. Og til å skumta seg, til tilpå i bærskaldene til 1. mai 2016. Vær velkommen for boi til Vensel av Slattanes Gøte 4, eller ring 532-54-00. Vensel. Fra Eidjene. Nytt tilpås på deg hjemme sin. En rikk av fantastisk tilpåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel mainsofa for 1.8.0.0.5, eller noen nødgjel kontinentalsong under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettvinner. Vi er hjemme hos jokere, eidjene.fo og les tilpås på deg. Eidjene. Et sinter hun allier.
1: Kjøy med atkokkommersen igjen. Bare mana kvölde for jorda maja midnatt og spær 400 kroner. Søttene ved i brysen, sentallig høvor. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.
2: E-N-G!
3: Rensa ventilasjonen og få et sunt og godt inn i klima. Visste du av at en skitende ventilasjon kan føre til skittende, fuktige og ausende luft og kan føre til overkvemme, høvepunne og astma og ære luftbarn er fylt i kjord? La dere trykke at det er to andre inn i tiden i røyen luft. NNFIX er helt sterkeste vøyderen til rensene av ventilasjonen i følge. Som løyveskjøkjende vøyder i hesten og ikke, renser vi stoner, skip, setros og uiboer. Innskyld du har få ventilasjonen av rensene og regler etter ditt ved henne, ring til NNFIX av 2-13-13, eller 2-13-14, eller finn noen av Facebook. Pfft, det løser jeg snøk som sitter inne i omkvervet.
4: Visste du av at du finner alle dere vørder og høymannsynet baltlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Baltlu.fo hever alltid åpne. Bygg med Baltlu, vidvita, du doer.
2: Fra Eidjene. Nytt tilpås på deg heimasyn. En rikk av fantastisk tilpåen og spennende nødgjeldom. Kommer du noen nødgjel mainsofa for 1.8.0.0.5 eller noen nødgjel kontinentalsong under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettvinner. Vi er hjemme hos jokere, eidjen.fo og les tilpås på deg. Eidjen. Et sinter hun allier.

0: Tu lusar etir FM Art. Yes. Faxikondi. Sletcher tostan.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun utlån Europa og heva tar i følgen innan 12 timer? Safari Transport. Da nest best ikke er godt nok.
2: Stola B36 ved Varspenon heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: Velkommen til besøksetverpet. Vi sender kvann høste, 18.20, 5.1 klokken 16, og sender ikke en sende kveld klokken 23. Hvor er en sende søndag klokken 13, og så ligger du hjemme så inn i fm1.fo som podvarp. Det en lille vik så gjerne. Da fikk besøksetverpet en nødjan formann, og vi tror som ikke heppen, jeg vil ha han som gest, og jeg sender ikke det. Velkommen, Edvard Hen.
1: Takk skal du ha.
0: Og Edvard, jeg halte at vi kanskje beina veien til at luftene sender jo tur til dem som sitter og bor etter hver forandre å snakke om jar. Ta her vi en ikke så heldig presentasjon i Gundadale. Vi tapet greit til grannan tjåken. Hvordan har jeg til at ta til stendere her som formøver og hyggelig et sånn?
1: Det var hyggelig når vi var etterpå. Man bara reise oss igjen. Det var nok ikke det beste, men
2: ok. Hva har vi lært av det?
0: Hvordan var opplevelsen til at det og i distene hele tiden, at jeg tog en første heimatister i Gundadalen som formøver?
2: Ja, nei, jeg synes jo, altså, vi jo fantastiske til å skape gode rammer. Og det jo en stemning på tribunen som B36 på mange måter eier nok så solid, og det synes jeg hyggelig, og vi viser liksom en del av sjela vår når vi står der, selv om det går imot. Så, men jeg synes de var litt tamme, spillerne våre, ønsket at det var litt mer go i det enn det de presterte i går.
0: Det kommer ganske masse film.
2: Ja, la oss håpe det.
0: Ja, tog i næste fyrne til mandagkveld i måte NSOI og gjennom toppdiste, og så at han og han tog i reisende hjemme til måte KAOI, så da skulle du gjerne så just en revilskap.
2: Ja, vi har to spennende kamper for oss, og det blir moro å følge med på.
0: Og Edvard, jeg må ikke glemme å si hjertelig et lukk vi formannsesten.
2: Takk skal du ha.
0: Hvordan blir det til at to blir formere i 36?
2: Ja, du må jo nesten spørre de som har spurt meg da. Jeg har jo vært med i en prosess opp til dette, og har grublet litt, og kanskje vært litt skeptisk i en periode, og så har jeg kommet tilbake igjen, og så har jeg nå sagt ja til det, og det jo alltid viser jo en tillit da, når de kommer og spør, og det har jo vært en egen gruppe som har lett etter en ny formann, og som er da går til nye marker. Så de ville gjerne og hadde tro på at noe av de kompetansene jeg sitter kanskje kunne gjøres bruk av i B6-tredje. La oss håpe det.
0: Men det ikke helt avkjent fyr der, det har jo vært nevnt noe fyr.
2: Det har jeg. Jeg var med i en periode der fra 8 til 10, og det helt klart, det ser jeg jo veldig raskt i den korte tiden jeg har vært nå, og de møtene vi har hatt, så det en helt annen idrettsklubb jeg kommer inn i, enn det vi hadde den gangen. Det som gjorde det vanskelig på det tidspunktet, det var jo økonomien vår. Så vi var jo noen stykker som hadde en nok så solid oppgave med å prøve å få reddet idrettsforeningen vår så godt vi kunne, og det var spesielt, men det var ålreit å være med på det også.
0: Ja, og akkurat det her personen her på en halvtid, jeg vet, for å komme alltid til hva det for i et fel at hun kommer å ta for, men jeg kunne også mer, jeg finner ikke mer av bakgrunden til at det først, altså, tøtt til nå til B36, hva det her?
2: Du, det jo, Merita, hun sa jo det når hun gikk, at hun var jo nærmest født inn i B36, men jeg for mitt vedkommende jo giftet inn i B36, så min inngang, det jo min svigerfamilie, så det med kona mi og hele hennes storfamilie. Der det to lag som gjelder, det B36 i fotball, og så det Narsten i håndball. Så B36, det står høyt, så jeg har fulgt med på det, og det liksom blitt en del av meg også, og det kan vi jo komme litt tilbake til senere, altså hvorfor akkurat det, men det tiltaler meg på mange måter. Så ingangen min min kones familie. Og der har det jo sittet mange gode krefter, og jeg gikk jo, det var jo Kjerstan som gjerne ville ha meg med da i sammen med Christian i 2008, og det angrer jeg ikke på et sekund, det var kjempespennende, men travle dager.
0: Edvard Heden, vi kjenner det jo som en høyt profilerevann stjåre her i Føyen og TBA, jo i det private og i det allmenne kajerne. Du har vært stjåret i Trykkafellene Føyre, og så har du vært stjåret i allmenne versene nå i et åremål, og du har pensjonert deg selv for en av togsøyene. Hvordan blir det til at du kommer fra noen så høyt profilerevann størven at du har hodet til å slette deg åtta for en av fellesskapet som på 36?
2: Det, nå har jeg jo bedre tid, så man skal jo ikke alltid, liksom, i mitt forrige virke da, i Almanverket, så var jo dagen fylt og vel så det. Nå har jeg noe mer overskudd, og synes det spennende å kunne være aktiv, og jeg synes også det spennende å kunne gjøre en sånn frivillig innsats på, som en idrettsforening og det arbeid som skal gjøres der innebærer. Og vi kan kanskje komme litt tilbake til det senere, men det jo et fantastisk tilbud til unge. Og det det å utvikle en idrettsforening som har gode verdier og være med på liksom, å forme den biten og gi et godt tilbud til barn og unge, det fantastisk. Og så i tillegg at vi har noe professionelle, flinke folk som vinner fotballkamper lengst oppe, det helt, helt supert.
0: Og stedfellesskapen stedet 284, og kanskje det relevant at vi spør til hvert ui på 36 vi fire til Edvard Heden?
2: Ja, på 36 for meg jo den romsligheten som jeg synes på 36 i motsetning til en kanskje noen av de andre utstråler. Vi et fellesskap som har rom for alle, og det skal vi fortsatt ha. Og vi et fellesskap som har vært kjent for å ta vare på de unge, barn og unge. Og vi jo unike både i bredden og i mengden. Og det må vi holde fast i, for det det som skal være bunnpannen i lagene når vi snakker høyere opp. Altså når vi i Mesteradel og både kvinner og menn, så det viktig at vi bruker det grunnlaget som vi har utviklet over år. Og det må de unge vite om også, slik at de har muligheten og vet at vi bruker våre egne krefter så langt opp som mulig.
0: Og så kommer den her halde jeg avhåvert av koplingen at du en fyrbrennende toppleiere her i Førjen, som sagt, ber jo i allmenne og i private, og her gjør du ikke først denne rikve rønten. Hvordan kan du tenke til rønten er vittere inn i en fellesskap som fotballspiller på 60?
2: Det er nok på litt forskjellige plan. Det ene jo det å arbeide med en retning for B36, det noen verktøy og noen håndverk i forhold til å få en sånn prosess opp på skinnene og få det kommunisert og plantet ned i organisasjonen. Det kan jeg bidra på. Og så det organisatoriske. Og det noe av det som den store forskjellen fra når jeg var inne sist til i dag, og det at vi har fått en mye bredere organisasjon hvor vi har frivillighet og ledelse mye lenger ut i organisasjonen vår, og takk og lov for det, fordi at hele den arbeidsbyrden som i et sånt idrettsforening, den kan ikke bæres av en stausnevnt. Det må være flere skuldre som med å bære på denne. Og der har, tror jeg nok, B6 en helt unik posisjon, og det den vi skal gjøre bruk av nå. Jeg tror ikke de andre klubbene har samme bredden og tyngden på det organisatoriske, og det å videreutvikle den, det synes jeg bra. Og så sitter jeg med en god forståelse for økonomi, og det nok også noe klubben kan trenge. Det ikke det at det med meg at det kommer mer penger, men vi skal da i hvert fall ta styr på det som det vi har, og forvalte de pengene som best.
0: Nu säger du något ting som vi alltid ger anledning till flera spårningar. Och kanske vi tänker färdigt det förra. Du säger att vi skulle bygga upp den kulturen och det frivilliga arbetet vi tar var i B63. Men hur ska det här göras?
2: Vi har någon värdier och disse och vi har ju också Märta har ju laget det hun kaller for Koitabok. Og det står veldig mye godt I den. Da har jeg fått anledning til å lese. Og der det en del som kanskje på papiret ser ut som ord, men hvor det ligger mye godt som et utgangspunkt å bygge videre på. Og det ene det jo dette med fellesskapet, at vi både skal skape vinnerne, men vi skal også ha rom for mangfoldet, slik at vi både har de som ikke nødvendigvis skal være med og synes fotball det mest spennende gjennom hele livet, men vi skal ha den romsligheten slik at de kommer til en idrettsforening hvor de sier her det godt å være, og så kanskje de kommer tilbake igjen om noen år som trenere, eller de kommer med som frivillig arbeidskraft på andre steder I klubben, og så videre. Så det så viktig, dette med fellesskapet, å jobbe videre på det. Og så dette med engasjementet. Det jo et brennende engasjement flere steder I huset, og det jo å sette ord på dette, og jobbe med å holde de tingene vi liker, slik at de menneskene som bidrar, at de får skulderklapp, og at vi flinke til å gi den rosen og den risen som skal til for å få dette til å gå videre. Og så det dette med å ha en vilje og det å kunne vise glede. Og det noe av det som kjennetegner oss, at når man snakker med en fra B36, så det liksom noen lamper I øynene som begynner å lyse, som har noen ampere. Og det jo ikke alle steder, det jo noen steder hvor, som stein dødt. Så det å holde liv I de tingene, det utrolig viktig for oss.
0: Og en annen tematisering av Lund Center, så, og ikke etter de utrettelige parten, så har vi ikke flaggskipene, og det beste mannslige og beste kvinnelige, og så har vi denne blommen til battene og ungdomsdelt, og så har vi talentlinjen I midtelen av dronja og gjentsøyene. Og om jeg nå konkretiserer til Lund Center, beste mannslige, hver skal på 36 litja skulle vi bjøye av til FM kvart år, etla det no mykje, jeg vet det jo I topp 4, så hver ambisjoner skulle vi hava her?
2: Hvis jeg ikke tar helt feil, så det vel 2015 vi vant sist gang. 11 år, det jo lang tid. Så det gjør ikke noe om vi blir at vi oppe og ringer I klokkene litt oftere enn hvert 11. År. Så vi skal ha og vi skal jobbe med en vinnerkultur. Og så det, hvordan skal den kulturen så spilles ut? Og det jo noe av det som viktig og som jeg har vært inne på før, det jo at vi synliggjør og at vi flinke til å bruke egne spillere. Og spillere som synes det spennende å kunne være med å konkurrere I toppen. Det vil gi oss, det at vi da får en bredde som kommer helt opp, det vil gi oss en bedre stabilitet, tror jeg. Og det liksom viktig for oss å ta fatt I. Og så skal vi være kanskje det mest spennende laget å være I. Og for å få til det, så må vi også ha gode trenere, og må vi ha gode fysiske rammer. Vi har et bygg som nå, hvis jeg ikke tar helt feil, så vel 35 år. Vi har bygd I 1,5. Og det trenger jo, I hvert fall for kvinner, så begynner det å ha behov for at noe skal gjøres. Så det viktig å se på de tingene. Men for mennene så tror jeg det viktig at vi stabile og at vi har en god bunnpanne med egne spillere, også at vi har et miljø med gode trenere og fysiske rammer og så videre, det vil gi oss det vi trenger, tror jeg.
0: Nu nämnde du kvinnor och tema är den ettligare så gärna kvinnor har vunnit. Det har vunnit Stapi I 2005 och det sista mästerhet skulle ha en inte helt 30 år men nästan 30 år att till att finna till er I slott Holfemsen. Hvordan skulle vi sådja ambitionerna till åkra bästa kvinnliga?
2: Kvinnor, de skal vi altså nå har vi nå har jeg ikke vært med så lenge nå så jeg vet jo ikke alle detaljene her men, men det som viktig og som jeg hører og som jeg ser jo at det en bredde på vei nedenifra og opp så på samme måte som for mennene så det jo viktig nå at vi flinke til å ta vare på den bredden og at vi gir kvinnene ro til å utvikle seg som et godt lag. At ikke vi har ambisjon om at vi skal vinne denne andre første årene, men at vi kommer raskt på, på beina og kan bruke bredden og få de unge talentene våre, som vi har mange av, for vi har jo flere lag enn de aller fleste på kvinnesiden. Og det jo det å bruke den bredden og den bunnpannen vi har på den siden, så jeg helt sikker på at kvinnene kommer til å komme opp og frem. Det bare et spørsmål om tid, og at vi holder fast I den strategien som nå ligger. Så Eliezer og andre karer, de kommer til å gjøre det bra, det jeg helt sikker på.
0: Du nevnte jo en fysisk karmann og kvinnen, hva hokset du her?
2: Nei, det jo omkledningsfasiliteter og, og annet som jeg vet ikke kanskje det aller beste. Og hvordan vi skal gjøre det, det har jeg ikke noe svar på nå, for det litt for tidlig for meg, men, men vi må ta tak I og så se på hvordan totalt sett da, det vi gjør som best ut av de rammene vi har I B6-travehuset.
0: Og så har vi den ungdomsdelt, som en av de største landene, hever størst I Nøkroar, og I fjør, ta gengta som ikke vel I ungdomsdelten at vi der vi I 5 ut av 6 stepafinalen og vinner 4 og til rett og slett spiller vi talentligen ta til Vestalinen, men I FM-strøynen ta vinner vi bare 1 selv om vi kanskje har livet til at vinner mer enn det ene, men til å negasjere vi tog at vi legger så mye stor antent av menneskene. Og nå det inn I som du snakket jo om, at jeg begynner vi oss en balanse I midtelen at mennene spiller, og så kanskje eisene jeg skaper en vinnerkultur. Hvordan kraftig skal han vinnerkulturen være I akkurat ungdomsdelt og talentdelt og I mån til de menneskene vi har. Altså, hvordan skal vi ha balansen ved det her?
2: Der, igjen så det nok forskjell mellom, tror jeg, gutter og jenter. Jeg tror allikevel at det viktig for begge to at trenerne våre har fokus på utvikling av det potensialet som de enkelte har. Så gjør det jo ingenting at, og kanskje særlig guttene, de vil jo vinne. De har kanskje litt mer sånn der vinneskalle innimellom, og, og kvinnene har, har et behov for andre sosiale rammer og, og et annet samvær også, som også viktig. Så vi må... Vi må utvikle begge to. Jeg tror vi skal holde fast I det, og at ikke vi skal ha fokus på hos de unge at de skal vinne fotballkamper. Det må trenerne våre være flinke til å utvikle potensialet som ligger hos den enkelte, mer enn å toppe lag og skulle vinne hver eneste kamp.
0: Så har vi da eisen til som man ser mer og mer tid, og til synergien I midtelen jentefotbollet og dronjefotbollet. Og her har vi ekkert lagt av søgningen I midtelen annet tid, så her I sepafinalen at ta I akkurat og 13 dronjer spiller, ta I jentene atler og stole, og ta jentene spiller, ta jeg sier dronjen atler og stole og heppa. Hvordan ser du I ungdomsfotbollet synergien I midtelen jente og dronjefotbollet?
2: Det nok litt for tidlig for meg å si akkurat det, men, men det at de til stede og hepper på hverandre, det jo en veldig viktig ingrediens, slik at vi har, og det noe med kulturen vår igjen, at vi at vi står for det fellesskapet og har liksom en vilje til å backe hverandre. Det fantastisk, slik at ikke vi lager sånne subkulturer om det jenter eller gutter. Hvordan vi mer konkret også kan gjøre, skape noen synergier mellom jenter og gutter, det for tidlig for meg å gi noe svar på, men det jo veldig spennende hvis vi kan få til noe på den siden. Absolutt.
0: Og jeg må helt ikke glemme bøttene, at jeg yngste til, jeg så fra O11 og nyr etter. Hvilke målsetninger skulle vi ha her?
2: Det jo litt av det samme, kanskje enda sterkere, at det utviklingssiden som det primære, og at det skal være morsomt å være på banen, at det skal være en lek, altså man sier jo det at Grøndadal kanskje den største spilleplassen i hele kommunen, og det tror jeg viktig for oss alle sammen, at vi kan skape trygge og gode rammer for de unge, slik at de får et sunt, godt tilbud med flinke voksne mennesker rundt seg som har et fornuftig og godt perspektiv og som ser muligheter og utvikler den enkelte barn. Mye mer av det enn at de små skal vinne fotballkamper. Jeg har jo selv en sønn som har spilt, og jeg husker, det var jo fantastisk å være med de første fotballkampene, da bodde vi i Norge, og når de spiller, da det syverball eller noe sånt nå i starten, det jo som en sånn liten bisverm, alle syv løper jo i en mølje rundt den der fotballen, og så det kanskje en eller to som står og sparker i grusen og tenker på helt andre ting, og det det å utfolde akkurat det, den gleden som ved å liksom være på banen uten at man skal være stille opp i bestemte rekker og alt sånt, har den romsligheten å kunne skape det engasjement og den gløden der ute, for det det som gjør at de samme barna kommer tilbake til oss senere. Det ikke sikkert at de kommer tilbake fordi de gode fotballspillere, men de kan komme tilbake fordi de sier at dette fellesskapet, her var jeg som liten, dette ga meg noe, her vil jeg være igjen, og kanskje yte på andre fronter.
0: Jeg har alltid med høyre at det noe som betyr noe for at badna fotballtrenn skal heve så går omstrøk som du høper til.
2: Ja, det korrekt. Absolutt.
3: Stola på 36 ved Varsbenån heve, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens bussar.
0: Det var hen vi var sen ju en ju att börja vi att en av tunnens busskompetensen till är ekonomi och ekonomi styrning och till är vis jag ska då inne att jag tror jag med mest sant för dyten där som är behov för i försk och fotboll det tror jag att här har vi öjligt ofta ser är att vi så kör EU förbruk så kör stål underskott och så är det fel det skulle in att bjärkast vi mera och till att vara det själv uppleva och på 36. Men nu är det alltså ut i strövande att nämnden har mäknat att tillpassa grundtraxten i på 36 således att vi är i balans utan europeiska pengar. Kosse ser du framtiden på 36 nu vis den här bakgrunden? Nu borde det vara tydligt till att kunna arbeta strategiskt.
2: Ja, alltså det vi ska huska på är att på 36 och också de andra klubbarna så vi är baserat på frivillig insats i väldigt stor grad. Och så är vi så heldiga på 36 att vi har en stor grupp som också i ledande roller gör en frivillig insats och så har vi nog kanske en bredde och en störelse på en organisation som många av de andra också missunnar oss. Alltså vi brukar någon økonomiske midler til å få den tyngden i organisasjonen. Det synes jeg et veldig godt utgangspunkt for oss, for vi ser jo at ja, vi har en grunnrakster som henger noenlunde sammen, men det samtidig en drift som avhengig av at vi gjennom et år gjør en rekke aktiviteter for at vi i det hele tatt skal få disse tingene til å gå sammen. Og så det dette tannhjulet her, det går ikke av seg selv. Det ikke noen penger som kommer inn her i stort mån som gjør at vi kan lene oss tilbake og så administrere mer, og så spiller vi litt fotball innimellom. Dette hardt arbeid gjennom hele året hvis du skal få disse tingene til å henge sammen. Det som viktig for oss at vi til enhver tid vet status. Og det det som så lett I en idrettsforening, at man glipper, altså at man setter I gang et aktivitet her, og litt her, og litt her, og så går det noen tusen kroner den ene og den andre veien, og så det ingen som egentlig følger opp på og har oversikten over hva summen av disse tingene. For det der tusenlappene og hundretusenlappene kan fly fort. Og da vi galt å kjøre, så det å få en god forståelse og kultur hvor det noen som sitter sammen og så samler disse trådene og har oversikten. Det tror jeg kanskje noe av det viktigste, at vi blir flinkere da, til å kommunisere kanskje bredere ut enn bare statusen. Hvordan status til enhver tid I foreningen? Så, og der jeg glad for at jeg har fått med meg Nikolai Balle inn i denne klubben også, slik at han med og hjelper til og holde fast som kassemester, og det trenger vi godt.
0: Og vi kjenner jo, jeg tror innan Kjerstan Mår er kassemester, og Nikolai Balde, kjalt med etnene dine gang, han reiste I Mårer. Så her en av oss kontinuiteter, så ikke.
2: Ja, vi, la oss håpe det.
0: Men Edvard, nu vet vi altså to historien at 8 europapengar så har vi en drift og I balanse for 2025 og hittar vi så mer generelt at fotbollsfelen som så handler øyelig nekv om en balanse I mittelen økonomi og risiko at det felen som kører vi en av oss risiko til kunne få payoff, det kan lukkes men det kan eisende kiksa. Hur ser du till att balansen I mellan risiko och en förnuftig drift ska vara I B63?
2: Det ska självklart vara allt med förnuft, allt med hode placerat på skuldrene, men vi vill inte få till något hvis ikke vi också tar risiko. Alltså ett annat sted så är vi nödda att löpa en risiko till en viss grad. Det ska bara vara med måte. Og så skal det være bevisst, og vi skal på forhånd ha gjort oss noen tanker slik at vi vet størrelsen på den risikoen vi løper. Det som hodeløst, det hvis vi risikovillige, men vi aner ikke hva risikoen egentlig innebærer hvis det ikke går som det skal. Da. Så det det å være litt mer planlagt da, på de tingene, det tror jeg viktig.
0: Ja, og nå har du sett noe som veldig sentralt, altså, at man teker en risiko, man aner ikke hvor risikoen altså, hvordan kan du utkjøpe det her?
2: Nei, hvis vi nå, hvis man tilrettelegger for en organisasjon og spillere og så videre, så får du en eller annen daglig kost ved en sånn struktur, og det jo en risiko I det, I forhold til at du har aktiviteter på den andre siden som skaper inntekter. Noe kommer, fordi vi som idrettsklubb får noen penger fra forskjellige steder, og så har du et gap imellom som du da skal dekke inn med ulike aktiviteter. Og det klart at hvis den grunndriften, hvis den blir for høy, og du ikke aner hvordan du skal hente de pengene inn I den andre enden, så har du en utfordring. Eller, hvis du starter ut med en grunndrift, og du ikke vet hva den koster, det enda verre. Og så viser det seg da, når året over med, så mangler vi en halv million, eller en million, eller to. Det jo helt ille. Så det det å vite, tror jeg et godt poeng for oss.
0: Så at det handler om at du skal ha en god fortsatt-støring, og du må være asjur, vi tror I parten om.
2: Ja, det må være løpende. Vi må følge med på dette hver eneste måned, så vi vet hvor skuta går igjen.
0: Jo, jeg jo flere for nemlig inn, jo, hun I bakgrunn som stjåre, og så jeg vil ikke ha fylst at det sitter jo brukt noen ampo her, bare enda som et eller annet strategiske lastle. Hvordan kan man bruke strategiske lastle I en fotballspiller?
2: Det kan man godt bruke. strategi och det och lägga en plan för hur tingene ska gå. Det är ju också likt om det är en idrottsklubb eller om det är allmannaverk eller om det är försäkringssällskap så så är de verktygene du brukar för att kan du säga si, sätta disse tingene upp och få det kommunicerat ut och så vidare. Det är också likt. Så det det kan man bruka alla vägar.
0: Hvilken strategi skal jeg oppgjøre helt på 6-4?
2: Ja, det kan hende at det mer enn en utfordring, men det som dette hviler på, som vi har vært innom noen ganger, det jo den frivillige innsatsen. Så det å være flinke til å jobbe med det engasjementet og den skape den gleden og det drive I huset som nødvendig, det en strategisk utfordring, for hvis frivilligheten forsvinner, og så alle de menneskene som hver eneste dag gjør en kjempeinnsats for klubben, ja, så vi ordentlig ille ute å kjøre. Så det kanskje noe av det aller viktigste for oss, å ta vare på det.
0: Nu är det väl nu som man kan kalla för kultur och I organisationen, men är det inte rätt lite rikt och arbetar vi tog I mot strategiska läsle?
2: Nej. Nej då. Det att jobba med kultur, där har jag ju vi har ett unikt utgångspunkt I B6 så jag tror mycket av det som ligger till grund för og det som skaper liksom en del av drivet som gjør at vi har den bredden og det mangfold og alle de ungene som kommer inn og ungdommene og så videre vi vel en av de aller største på barn og unge som idrettsklubb det jo et uttrykk for nettopp den gode kulturen som I huset vi skal bare sette mer ord på det og jobbe med de tingene
0: Om jeg skal huske sine fremadrette, hva strategiske brøytinger kunne du huske der at gjørst I B6-3 månedlig
2: det? Det? Nå tror jeg det viktig at vi holder fast I den planen vi har, for det ligger jo en plan I bunnen her, og den må vi jobbe med nå fremover, og så får vi se, også for mitt eget velkomne, når jeg liksom har kommet litt mer inn I og tatt bestikk av hva som ligger der og hvor vi føler at vi står inn, så kan vi jo gjøre noen justeringer på den siden. Du var inne om kanskje et område, dette med strategiske utfordringer som jeg ikke nevnte, men som nok også viktig for oss, det jo de kravene utefra som til, til en idrettsforening. Det jo en utfordring for oss, fordi at via FSF og andre, nå har jeg snakket litt med noen I hus hos oss, så om det Barcelona eller B36, så det omtrent de samme kravene til rapporteringer og utfylling av skjemaer og så videre. Det jo en utfordring for, et sånt, for små idrettsforeninger, og det går jeg ut fra, det gjelder jo sannsynligvis også de andre idrettsklubbene på Færøyene, men det jo hele tiden denne balansen imellom det store professionelle og du kan si apparatet som I europeisk sammenheng, og så når du får en klubbfotball på Færøyene, og så skal du inn I liksom samme mønstre, det har jeg skjønt, det presser oss en god del. Det noen mennesker hos oss som jobber nok så mye for å få disse tingene til å henge sammen.
0: Och nu kommer vi in på det mer konkreta vid organisationen. Jag tror att här har vi ju upplevt I senaste och det en gott stola av fotbollssambanden att det har råd till att professionalisera. Vi har högsontansvänjar som är ansett och vi har utrotestjordar ansettan och så har vi samskipar vid Majra. Och det betyder ju till att nämnden inte sitter vid dagli lastlene langer og du har ikke noe folk til at hjelpe til hvis den rapporteringen men hva det neste stigende?
2: Ja, det neste nå for mitt utkommende det at den gruppen som du nevner at vi som gruppe blir enige om hvordan disse tingene skal kjøre og hvordan disse skal strømlinjeformes som best Og det noe av det første oppgaven jeg har satt I gang sammen med startstudenten, det at hver og en I startstudenten skal sette ned sine aktiviteter, slik at vi får greie på hva det hver enkelt gjør, og så skal disse ringene ut I vannet, så skal vi ha greie på hva fokuset til disse koordinatorene våre, hva fokuset til Jakob Aborg, og så videre, slik at vi går utover, at vi får satt ned og vet hvem gjør hva I denne biksen vår, og så får det til å spille og gå som best. Så vil vi da finne ut av hvor det vi eventuelt skal gjøre noe mer og noe annet.
3: Stola på 36 varspen noen heva, Tjakissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Det var det en fotbollsfelle blir ofte oppfattet som mentnare institusjoner til å si at vi er nek mer enn bare en fyrtøk eller en allmenn stoner. Og til å være inn jo at du begynner vi nek vi virer og kulturskapen vi mer. Men kanskje utgjør på det her senter, hvem holdene kjøver til fotbollsfelle som så?
2: Ja, om det nødvendigvis noe mer enn en virksomhet, eller noe mer enn for eksempel Allmannverket, det vil man alltid sikkert kunne diskutere, for det øynene som ser. Men jeg ser jo veldig klare paralleller imellom for eksempel Allmannverket og P6-3D. I Allmannverket så sliter man litt med at man kommer ofte for sent inn. Vi skulle gjerne hatt fattig barn og unge på et tidligere tidspunkt. Det vil si forebyggende arbeide. Og det noe vi gjør I B6-3D, så det forebyggende arbeide. Vi skaper et sunt, godt, trygt miljø for barn og unge. Det noe av det viktigste vi gjør, og det en klar parallell inn hvis vi for eksempel Amaverk, som har egentlig helt det samme fokuset for hele den gruppen.
0: Det var inn jo av eisen jeg begynte vi at du tog seg om god tilpå til de unge. Kan du konkretisere til eisen der?
2: Nei, nå jeg svar skyldig hvis jeg skal ha... Det som godt tilbud, det jo det at du kommer et sted hvor det noen faste rammer, det et... kan du si et sett med om ikke regler så det I hvert fall en utvikling altså en plan for hvordan dine barn og unge skal utvikle seg når det gjelder fotballen i sammen med voksne mennesker det jo vil jeg si hvis vi da har gode trenere som flinke til å få satt disse rammene på plass så det nok så unikt Og det noe av det man savner, for det noe barn og unge ønsker, så det rammer, og de vil gjerne vite hvordan vi skal gå fremover. Ikke at de blir sluppet ut, og så skal de selv finne ut av saker og ting, men at vi flinke til å liksom, sette de rammene og fortelle de hva som skal til da, for å komme videre.
0: Hva vi helt oppe 6-3 skal standa for det?
2: Vi skal stå for blant annet dette med fellesskapet, Vi skal stå for dette med engasjementet vårt, dette med gleden og viljen til å gjøre noe. Og så skal vi stå for det å ta et ansvar, altså vise avbild, og til slutt dette med trygge rammer. Det de viktige verdier.
0: Hva for kultur skulle vi skape I B36 og avvettelen og utenforvettelen?
2: Vi skal skape en mix da, en balanse igjen mellom vinnerkulturen. Altså vi skal være stolte når vi vinner fotballkampen, for det jo det går ut på sånn for de eldste. Og samtidig så skal vi skape en idrettsforening hvor det glede og folk gjerne vil komme tilbake I en eller annen form.
0: Det mest interessante inn jo at man skal skape tilpå til öll börn till sig och lukar mycket kvar för stöj till ju bäg det bästa och så det som kanske är det vägaste så att säga att öll följs som en past av fällskapen och som är så att det är en av de viktigaste uppgångarna som man överhör hever som fotbollsfällare och som fällskaper men hur får man just att det är konkret och I dagligen
2: Ja, det lite för tidigt för mig att svara på för jag har inte gott konkret svar på det. Jeg tror det noe av det vi må arbeide med og liksom finne ut av hvordan gjør vi dette her best. Og det klart at det må vi gjøre I et samarbeid med hele trenerkollegiet vårt, slik at vi blir enige om hva som skal være de gode rammene for barn og unge.
0: Hvordan betyr det til for det som får med over?
2: Det betyr alt for oss at vi gjør dette godt, for det det som grunnlaget. Starter vi I dag, så det som grunnlaget om 5 år, 10 år, og så videre. Og hvis ikke vi flinke til å ivareta og skape den kulturen fra bunnen, ja, men så får vi jo ikke gode spillere øverst da.
0: Og til akkurat her på en tannassespåring ligger til at til har sagt, og besøksløsene sagt, og Arne Tugjøres form av at man skal menna egna spillere til besta liv, og så supplerer man vi styrke åttende fra. Hvordan får man helt fast I en sån strategi, og hvordan får man få inn på en sån strategi som man ikke får at vinkla og knappt gjøre noe annet?
2: Nei, det det. Hvis vi først har lagt strategien, og vi som ansvarlige I B36, og med de menneskene som med å lede og styre disse tingene, hvis vi enige at det retningen for oss fremover, så det sånn vi jobber.
0: At det gjorde et lønfalt.
2: Ja.
3: Stola B36 Varspen og Heva, Tjakissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Edvard Hen, vi tar å snakke nekv om utvalgfeltet, og vi tar å snakke nekv om lærsle, men til det en andre element I B36. Det til frivillige, til alle som hjelper til, det fjepperne, og det nekv som jeg kjenner at det fremmer selv, og så det alle foreldrene. Hvordan får man fjølge om hese herbøkene I fjellene?
2: Ja, det Altså uten de så jo så det nok så fattigslig. Og det klart at det å sitte på tribunen og vite at vi har dette trommelaget som står ved siden av og folk roper og skriker og vi har masse gode sanger. Vi sannsynligvis den klubben som har flest gode sanger i sånn idrettsmessig sammenheng. Så disse gruppene, det utrolig viktig å ha med hele veien, og selvfølgelig også foreldre og så videre. Og akkurat her har jeg lyst til å appellere, for jeg vet det er en del oppgaver som vi sliter med, hvor jeg tror at foreldrene også skal bli enda flinkere til å være med. Slik at vi skal nok kanskje være tydeligere på at foreldrene kanskje bør satse eller være innstilt på å kunne være en vakt I løpet av et år eller gjøre sånne aktiviteter og få med det helt fra start da. For det noe vi mangler innimellom når det skal, om det landskamper eller hva det hvor vi må har et ansvar for å stille med et team med vakthold og så videre, ja, så må vi vite at vi kan stole på og så gå I et bakland hvor det noen som med og ytre en innsats der også. Det ofte de samme tordensoldatene som blir sittende med de oppgavene, og det viktig å komme ut av.
0: Ja, og nå sier du noe som faktisk nesten tok år I munnen om, fordi at det akkurat helt det samme, og det blir ikke yngre, og det kommer vel å få unge trett.
2: Ja, det det. Vi må ikke bli sånn som meg, men bare pensjonister I B36, det må jo yngre krefter inn. Og det får vi til hvis vi nå kjører videre på den strategien og skaper den gleden og det engasjementet og får denne bredden I den organisasjonen som vi nå har som et veldig godt utgangspunkt, så jeg sikker på at dette smitter av, og så kommer menneskene inn.
0: Og så det et annet som I halvdige eisene viktig å få år, var vi var inne I at vi venter jo an, vi fjepper noen, og ikke rundt at hvordan vi opplever ikke fjepper I følgen, og nå har vi med en daglig gang ikke bare, og I grunn av det alle med I eisene I utvalg, så har vi på 36, og så det øyne ekte samme, Det en kiosk, og du kan kjøpe slikk, og du kan kjøpe kaffe som ikke tomter til brunt vatten, og så kan du få en naturlig kake, og ångstene, og det bare kjøre kaker, og æresten ikke. Her har vi Og nek var hoksa hvor alla vivir kan man ikke oppstia stadion opplivingarnar kva fölkje hei bænt ui fyririn gilt að lusinu meira moderna og stegin fyrir að við henga ganska 20-30 år atri tóginu. Hver kunna við gera hér bænt ui besekstri og svo að segja opplivingin af að færa til dist ui kundadali blivu betri?
2: Det jeg helt enig, fordi at det noe som trenger en oppgradering, så det jo nettopp kundata. Og nå skal vi Otsjaleiker neste år, det kommer til færende, og det fotball på agendaen. Og at vi sammen med kommunen burde sette oss ned og så finne ut av hvordan skal vi presentere oss og nettopp stadion, område og tilbudet til de som kommer på en enda bedre måte enn sånn som vi klarer å gjøre det I dag. For der burde det vært et annet tilbud, slik at det var spennende for barnefamilier og andre å komme kanskje enda oftere opp I Gundadal og så se på fotballkampene våre.
0: Jo, her stender det nesten vi grunnt at det til det stadion som omgående ble livet. Her stender det HP hus, og her stender det på 60 hus, og det hålet midt I midtelen, som veldig her I Jamaira enn 30 år nå. Det vel noen tanker om sammen, at det gjør noen vi handanparten nå, oppstyr og opplevelsen I Gundadal, tannveien, det bare noen som ligger til fremtiden?
2: Nei, der ligger jo tegninger på et hus, Så det å få blåst litt støv av de tegningene og kanskje gått I dialog med kommunen og sett om kanskje det kunne vært en idé å gjøre noe med det. Det ville jo oppgradere dette området voldsomt. Det ville vært kjempefint.
0: Men hva skal så være siden vi har på kjønt?
2: Ja. Ja. Vi kan være fiende på gresset, men vi står jo med de samme utfordringene og det godt å være venner med HP også.
0: Og så det som vi kunne gjøre, og vi på 36-34 gjøre opplevelsene av Askvaren bedre, har du noen tanker om det?
2: Nei, jeg ser jo bare på kampen I går, da, hvordan pølsesalget var jo kjærkomment. Folk gikk og spiste pølser under hele kampen, og bare det, et sånt tiltak, hva det betyr, det tror jeg det kjempefint. Men det krever jo noe å få stablet tingene på beina, men det jo den type aktiviteter, det tror jeg med å skape et gode ramme for oss.
0: Og nå sier du det, Edvard, du må jeg replisere her på en. Her vil jeg som fjeppar yngst til at pilsene var klare noen fyrer som man ikke skulle få kjepa. Ta det som jeg begynner, men jeg kan kjepa noen åren kick-off.
2: Ja, men vi lærer så lenge vi lever, så kanskje neste gang så pilsene varme når det kommer.
0: Det var godt. Edvard Hén, du jo ikke formannsposten nå I 2026, og vi har vært rundt I nekken kroken I fellene. Du skal si det mer generelt, hvordan hever fellesskapen på 36 anno 2026 da?
2: Den har det I hvert fall vesentlig bedre enn da jeg var inne sist. Både organisatorisk og økonomisk. Og så har den det samme gløden og engasjementet, og jeg møter jo mange av de samme menneskene som den gangen også, og det jo noe av det som grunnen til at jeg sier ja til å gå inn, det det at jeg ser at det en vilje og et ønske om å få til noe.
0: Og nå kan du jo avska til at det gjør det som godt bedre. Hvordan skal fellesskapen på 60 søke ut om kanskje 1 til 2 år? Hva veldinger skulle gjøre selv til?
2: Ja, det litt tidlig å komme med konkrete bud på. Jeg synes vi skal jobbe med de tingene som nå ligger I bånd og som staket ut. Og så tar vi det derfra, så får vi se hvor vi når det har gått et år eller to.
0: Om du skal nå til at det kommer for deg, og vi bare skulle så smått til at det hokser om for at bindene sløyfer og sentingsene. Hvor tøyen bådskaper som formøver til folk som I gang vi besøkstredje?
2: Det at de skal fortsette med å være gode med sin idrettsklubb.

0: fungerer da som best og så over tid.
1: Det noe du ikke sagt i Tirol det chatte at så hadde jeg skulle få muligheten til det.
0: Jeg synes vi har kommet godt rundt ja og jeg kan bare si at jeg veldig spent på det å ha fått muligheten til å komme inn I posisjon igjen. Jeg gleder meg til det. Det skal bli ordentlig godt. Jeg skal være borte en tid nå, så folk vet det. Jeg borte I Norge. Vi får en hundevalp, så jeg må være der I noen uker før den har fått de vaksinene og det han skal ha. Så det ikke fordi jeg har gitt meg at jeg blir ikke på banen nå på en stund, men jeg gleder meg. Ser frem til noen spennende periode.
1: Og det her var det seneste årene til Edvard Hén, formann I B36 og I B36-varpen og I D. Henta sendte seg rundt en søndag kveld klokken 23, og hun var I Østjensen søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme så inn FM1.fo som pottvarp. Edvard Hén, takk for at du kunne være her på en sammen med mer og I D.
0: Tusen takk for at du inviterte meg inn.
1: Og tekniker Gunnar Johansen, og verster Ronny Thomasen. Takk for I D.
2: Stola B36 ved Varspen Nånheva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. Enn en fiks teker skorstein 940, helt fra tetsjen igjen, og nye kjattlere borster beina henne til nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best teke utepersten vekk og tettet tetsjene om du ønsker å få kulta brunnen borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster etter nå at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og andre ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvende eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen på Facebook. NNFIX. To inn vispillere og i grønne årskeskiften. Fra Atlantic Fair. Og i døvende nødvendig til 21. mai vil alt gjøre vinnestevnen Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og 14 London viser frem sine tjenester og tar nødvendigst at det er øde. Eisen vil ha nekker og avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Kjøy med at kommersen gen. Har i måned gulde for jorda meg i midnatt. Og spær 400 kroner. Søtene ved i brysen, sendelig høver. Viser kortet i vitrekt. Så kjøy nå, og glede, og synkvis anføring.

fra Atlantic Fair. Vi døvende og nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nøytjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

0: Einasta ihuksjon. Strandamaling.
1: Først er samlet Florian 1000 kvinner til rørselig later og godt prat. Nå hittas vi kjøtt atter, og to borde komme vi. 16. mai blir det årsens kvinnerenning, og vi så hun alle i selskapet at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rommet. Vi tittas av Torsfødlet, og renner om han til Høydalar, Herminta Tøyga, Lota Kast, og slett litt bojør av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærsfellager, ja, atler er velkomne. Og minst til, vi tar også sine roter til tøyen som helte vil skenke etter høy baden av å komme i. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.

popkjær og over av etli i Gondadale mittlen HP og KUI og tandestren enda i vi janleitje 2-2 bra Zacharias er døtterlig HP 8 da best far minutter var ferdig her men så kom KUI og Sears Kaus innan 4-4 minutter Eivor Klakstein janleitje til 1-1 og 3-3-20 minutter og Tora Mår leie KUI 8-2-1 og 6-4-20 minutter Men 5 minutter inni ui tøyene som domaren har lagt at rent, så et næsta Runo Jakobsen at jauna til 2-2, og her vi trykker å ha på et sti mot verande mestaren. Og i Sarsbergeri og i Norra Gøtta, her var støva lunche 0-0 mittelen Vujing og 0-2 Vestor, men senast 20 minutter er mekna i Vujingur at sjåta 3-mal. Ta 70 minutter var ferdig, var det Gjørtes Rasmus døtter som leie Vujinga 8. Og i ivetøyene så fikk Vujinga 2-mal. Og i bavenføren var det Edna Olsen Dalheim som skåret i 4 Vujinga. Og 3. distren som er gongt i Mestardalten til kvinnen, han er under Møyre Kjadlam. Her skala UF i fyrre halvleikje 8-1-0 mot B36-5. Og 8 lije i fyrste deilt, Chamonon, FC Sorøy, der AV mot N1 og Sikre. Der i løtene 8-6-1 av heimavattle mot FC Høyvøk og 33 minutter i ferner. Og helter FC Sorøy faste gongene, så kom der fra Narskastheimon, Tutsje Malnon. Og i jar voro trutje dyster lekter i fyrste deilt. HP vannet utovedle i halvmannene eie 1-0 av Ebbe Streime. Og Eka Lige kjappi 36 vann 5-1 av UF i Gondadale. Og så fikk vi Eiralfjers N1 sier og heimavedle tar vunnen og hele 4-0 av TP. Og i mynda vi dokken at Efter Sora är helt fast och i synkronon så vi har 8 liv i 2 just i Jon på Engelfjärs nummer 2 vid Ajans di och nummer 3 vid Vujing och 14 di nummer 4 vid 36 vid 11 di och så vi skriver han det stund så ser det ut till att Efter Sora och på Engelfjärs vi är uppflyttarna men det kan brötast det som efter är av Kappengararen UF har 90 di av 15 plåsen HP 8 di av 17 plåsen TP 8 stig av kjenta plassen, nummer 8 inne så gir vi 6 stigen. FC Høyvøyke neste attast vi 4 stigen, og Ebbe Streimor tar altså attast vi best 3 mån stigen. Vi tar en akkurat tonar nå, og så vera vi atter vi frasøkne til 1-0 til HP mot AP, og ta 0-0 mittelen KUI og Skala UIF.

0: Hever du en gamla kassaskiban? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskiban? Tja J-mannen, vi da vet hvordan tydlinger Mikkel tøyen kassaskiban er. Tøy vet vi tar en holdarløst som trykker at alt spiller sammen, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet at kassaskiban er til matstover, handler, verste og ære vinner. Vi tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppfyr til fri en samlig en prøys.
2: Vars du kvæl? Ta gjerje!
1: Colorama Saltengara, Tvørere og Aholse i Havn.
3: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
4: Nå er du endelig med å lage meg bøyler til Nudja Volvo EX Trush. Rømmelig og framkommende SUV, 100% el og køyrer helt opp til 600 trusk kilometer oppe av løyensene. Intrapriser 720 kroner uten MVG, og listapriser 854 kroner via MVG. Her hele 100 kroner jeg spiller. Og i rakten prisen panoramatek, hitapumpa, kjønt ruskade kamera, matrixlekter og elsetter vi memory. Og til å skumta seg, til tilpå i bæskaldan til 1. mai 2016. Vi er velkommen for boi til Vensel av Slattanes Gøte 4, etter ring 532-54-00. Vensel.
5: Du mål, hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatjen og føl månen.

0: malara mastern on RND, Bravi Streimen og el.fo. Vi trotter en av FM1 i Stolavur og Movi. Så færer vi til å legge øyrene til Malne, som var skåten og som dessen her. HPAP 1-1, og til Trygve som sier fra. Det skulle komme her. Sendingen er stola av Torshavnar kommuno, Malaramastarnon RND, Bravi Streimen og el.fo. Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Movi.
1: Til Aga Johansen, spiller til Eivind Resta Morsen. Han fyrt å gjøre vende seg. Spill så til denne søgnen, og finner som Moses i gåstånd. Da Moses i bøyre fri, og Moses skjuter, og skårer! Så blir det 1-0 til Hape! 30 minutter lagt her. Hape, her var Finche, enn det går å bli av med det stemmen til Manu som teljer, og Hape får sin første kjanse til stånd, og letter seg 8, 1-0. Og til Nøyen kjøpe EBM Moses, som hektes de plasserer balten i handarestong. Jesper Sørensen, tenker største akkurat vi hatt av. 1-0 til Hape, lagt ut 30 minutter.
2: Og så da Ragnar Skala til Lukas, sender balten i 4-1 for Tjat, og Hape rotter balten bort stedet. Ikke har det, så det hjemme i en skåte, og balten i 4 målet! Så var det 1-1 til Rikund og Dele! Og det ser ut som det var Heijen Olsen, en kjeftaren som skårer i 4-AP. Og man må si at det er fullt fortjent. Der her var press og så sier Atlan setter hållag. Og endelig et neste 4-AP. Så vi får noen utrolig interessant der 8 minutter pluss til som vi har lagt at seg at nå må HP komme langt frem av vøtlen. Og det gjør 6 av. Det var Lukas som sendte balten inn fire. Og Hein Olsen, han mottok balten, fikk Lukas til å vente seg her. Og så klarer han at snøyte balten fram vid Bjersa Vitalis Mørsk. Ur cirka 8-9 meter frastu fra Malnån. Han var press over. Men han klarer det akkurat.
0: Og når vi klags vik, her enda i dag vi gjenleir 0-0 mittlen kva. Ui og Skala Ui F Dister FO sier at Malrøynten har satt 12-2 til KUI Tavvåre Tutsje og Malrøynten og KUI fram vi Malnån. Hadde spørsmålet var 6 til KUI og så 3 til Skala Ui F. Og under Hagtøl KUI heie bølten holdt 40% av togene og Skala 30%. Men til enda jeg altså vi anleggt 0-0. Og hese bæger urslidene, HPAP 1-1 og KUI Skala 0-0. Tadjever Fyrebils hese støvende. Vi skulle annars si at om 11-12 minutter så setter vi til Brynjar J. Poulsen, som fører si fra Destinon mittelen Bjottetrush og Ebbe Streim av Svengaskerja Tofton. Men støvann i løtene, NSU gir 8 liv i 16 stion, nummer 2 KUI i 16 stion, KUI i spalt 1 til flere, nummer 3 B36 i 15 stion, nummer 4 AP og HP 11 sti kvør, og bæje hava malmånen 11-12. Nummer 6 Vigingur 9 sti, nummer 7 B8-trus 6 sti, nummer 8 07 Vestur 6 sti, nummer 9 Skala UF 4 sti, Skala hefur lagt 4 flotta jónleikir á Ræmóðu toppliðun og svo hefa við Ebbe Streim nýjast som leis við 4 stíun menn við verður málustöku en Skala UF, menn Ebbe Streim var kannsjóðandi færa fram við bæði Skala og 07 Vestur um þar mekna að vinna á B8-trus á Svengaskari á Toftun. Og svo það þann 3. distrin i mestadeltene til kvinnon som nestan lever fyrir det som ekna i HP anlegg 2-2 mot K i overavetlige Gundadale og kvinnon til Vigin har vunnet 3-0 av 0-6 Vestor og heimavetlige i Sarpegjere og 55 minutter lekter under Møyre Kjadla Skala, og kvinner til Skala og IF er å 8-3-0 mot B6-3-2. Og tve urslut ur første del, FC Sorøy, tar vi nå hjemmevetle 6-2 av FC Høyvøyk, og tar våre å 8-3-1 i Stedjenån, og så det ikke livet til Vøyjengje, tar vi nå 2-1 av NSU, og vi tjar vann HP 1-0 i bestreime av Eie, P36 vann 5-1 av UF i Gundadale, og P1-1-1 har vunnet av hjemmevetle 4-0 av TP. FC Sora er greit, 8-li 2-justi, nummer 2 P1-1-1 av Justi, nummer 3 Vujengur 6-justi, 4-P36 11-justi, nummer 5 UF 9-justi, 6 HP 8-justi, 6 TP 8-justi, 6 NSU 60, næst attast FC Høyvík 4-sti og attast Ebbe Streymur vi 3-mon stíum. Vitt færa høyra nekrar løsingar nú og omkran stóvel at hann á tæ. Ta tæ er fragengi, så høyra vi nekrar fóar tónar og klokkan omlai 16.11-16.12 så setar vi inn á Svengaskar til Brynjar og til distin P8-tursi Ebbe Streym. Og setten i kveld klokka 7:30 så har vi Tryggve 3 og halvleik, og her får vi et samrøver bare fra distnån av Svengaskeri og distnån i Gundadale mittlen HP og AP, og vi fratta eisene fra distnån i Klaksvøk mittlen KOI og Skala som enda i vi janleik 0-0.
3: Hever du en gamle kassaskipan? Vårst du av at du kan vinna nekv vi har skiftet til en nymøtans kassaskipan? Tja Jaymanon, vi da vit hvordan tutlingar Mijil tuin kassaskipan er. Tui vet da vit her enn holdarlosjn som trykker at alt spiller saman, vi med landa bøkald, gømslo og nethandel. Vi tar 25 år av rønter og vet da kassaskipan er til matstover, handlar, verste og æra vinner. Vi tja heimasuna jayman.fo og les meira. Etla, ring av 31-500-00. Jayman. Tuin. Kattevoidaren.
4: Allt han åt i av allt var strandamaling.
5: Einasta i huxion, strandamaling.
6: Vast du av att vi tar att dryckva röntor att flytta packar mellan underland än färger? Safari Transport. Tuin verens mäver.
7: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
8: Visst du to, at så gulluk lukon, bjau et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskallanir, timpi vindu, tre alu vindu, altanhurrar, etla sjóthurrar. Vi meirin tretur er röntun og vörru fra heimstasa veitaran, bir allt til tja gulluk lukon. Gulluk lukon, tofta jack 2, gulli veit.
0: Sendingen er stola av Torshavnar kommuno, malara mastarnon RND, bra vi streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
9: FM1.

0: nok så ensamallor. Goa tøy, kjemmer innlegg. Så etter attor er bestreimar, leikar og ruta vekk. Men entar ui bi 8-trus, føtron. Heanos finner Jona. Jona er helt ut av vinsen til Torsi. Og Torsi setter fjerra. Kjemmer innlegg 16 metron. Røyner vi innleggje. Og til enda vi målspark. Altså, jeg mener bestemt at det bestemmer neste sin tvinger. Jeg har aldri hatt hånda.
1: Jeg er samt ut her, jeg er samt ut her. Det så så ikke ut, men så var det ikke så som det var som satt her,
0: men... Men jeg visker som jeg blir åttelig som kommer, jeg sender meg... Kommer jeg sender meg i bolten hva det her har vært, og visker som det har regnet seg til å sende meg fjerde.
1: Ja, jeg heldig jo som bjørt spiller vel det. Altså, tar... Tar heva nek bolten og heva fløyre sugeskifte inntil man kjem så inn mot 16 meter og det er her som det er sørste mangler da.
0: 2.40 og en halve minutt og farner av Svangaskare støver han fram ved oss 1-0 til Ebbestreim og imot Ebbe 8-trus og til vi Marius Nilsen Kjøpstreime som leder 8 så det er Ebbe 8-trus som atre av bolten Goranic Jovan Goranic Frisch Bask, Bjartusch, Luik velur at spela skott innan mína til Hannus Høgard. Og Jarl Aron helt út av vinstri til Torsil. Allur á halvan chip stream. Innan mína til Jovan. Her da gestur sum við vel í mittlan fyrir fangan aftur til stream. Reyna ger skot alla bær men ta með seint næst. Bjartusch aftur á bolti. Frúi í tunni. En fra Luik, sugeskifts, elvering ut mot Jona. Så det Jona som har bolten utfordrer. Kjem inn 6 meter med. Her kommer Meina JT, stender vel og fanger bolten av Jona. Så etter Meina JT så rinner jeg finne Marius. Malskjuttan, med seit nast. Torskjell, Jona, av bolten av Tjabjotrus. Jona spiller til Nikolai Møller, Don. Hei og bolten fram ved oss, kårer ut av høyre til Marius Noen. Velder at kårer Atle Ramsey, Aron, Bjottus Lys og Rennabit Jopp, Torskjell av vinstre. Innan mina til Jovan Goranic, venter seg. Fer, Sjolvor, velder at elever til Nikolai, ut av høyre til Frøytune. Frøytune, atle til Nikolai. Etter bestremer Lys som litt øyla kompakt. Ringta kom inn mittlån og tjetnar her til Bestreime. Bjottus spela sin rundt, høyre ut av vinstre. Så kvarla til Torskjell. Torskjell røyner vi enn stittning inn om til Jona her, men blir og lang og enda så ut til Malspark. Nå rundt og kjøtt, 45 minutter her. Det 44 halvår, men 8 farner her. Av Svangaskare, fram ved oss 1-0 i Bestreime, mot Bjottus. Malspark til Ebbestreim. Ebbestreim har kommet langere opp. Så kommer det. Helt ut av vinstre til Røyne Boa. Og til Boa som fjer seg et innkast her midt av halvene. Midt av Vettelån. Mirka Jonsson. Bjottesson er åndøkter til å mene at det har bolten vært ute i Aron. Brukar teker innkast. Og uten han teker innkastet, så suttja åker her at det 2 minutter lagt av seg. Så da Boe som rønner med en fraligger elving, ut av høyre til hans, Paula og Bø. Meina JT, innlegg, kommer helt attas til å gått av med Boe lang, og så langt. Og enda romalspark til B8-tøs. Ja, til 2 minutter lagt av tre til hans vankaskari å spille. Og enda vi er fjerde til å holde, ikke? Malspark til Bottrus, Virtice, Autora. Klarer hun. Her er han som fyrt Oliver Driver. Fyrt av vinstre finner Jona. John Samuelsen som har haft nok bolten i det. Driver inn av mina, spiller til henne hos Høygaard. Hans Høygaard. Inne mot fri tone, men jeg vet ikke. Bolten enda laser og fyrt helt ut til Malspark til Bottrus. Verskar som fru, han tror ikke hørte på at det.
1: Nei, det er bjørt skjer og sindra skund nå, og tar øynene spiller, sindra kjøter, men ikke noen neighbor.
0: Det er stadig vekk at det her aller søsta, Kjabi Otto som mangler. Kjemmer man spørsmål til Kjip Streime, halte den av mine. Här är Johan Goranic och Nikola Möller som lägger han nyra fötter och tar bjötter trus. Johan Goranic. Röjnic är Alan Kajalur mot Marius Noam. Här är Lauris, Chip Seymour, fanga bolton, sparkar ut till inkast. Inkast mitt av halvun Chip Seymour, blir åttet trus teka. Från Youtube, mitt av mina, kastar mitt av mina till Nikola Möller då. Hever han en, finner Johan. Johan, att utle fru i tunne. Marius Noam, sitta Marius Noam. Tretjen mot mine, finner Hianos. Nikola Möller, Hianos. Att utle fru i tunne. Nu finner han där väl på en annan här. Spela gott. Röjne fru i tunne, en inledje här. Det virkar som 24 och ändar ut i hotna spark till Beatatrus. Jag vant jag det här vid det sista. Arno Kvarla Hållax. Johnny Samuelsen. Ser ut som om att det är Marius Noam. Hesa för som teker. Hotna sparske fyrir P8-trus. Kjem da, kjem velen fyrir, kjem tettet mot Malon, men her etter Johannes, Davidsen og Malverjon, som hekstor og forfatteren, og ut i det hentor, så brukslar domaron ut det, til Hallax, nå støvan 1-0 til Ebbe Streim, og imot i P8-trus, og vi sjukker teka helt stått sammen med den fyrre Hallax nir, så hva skal man så si, er P8-trus li som har mer bolton, og Ebbe Streim li som rinna mer kontra.
1: Ja, og hvis jeg var venner til Ebbe Streim, så er Isak Morrausen her, vi standa øyelig veldig veldig og kontrollåpne. Altså, Ebbe Streim er vi farlig her framfor målene. Bjotters står her for 8 mål, og større møldager enn Bjotters. Bjotters spiller gåan fotbollt, penan fotbollt, og spiller rundt og tikket tak. Altså, det ser godt ut inntil man kommer til 16 meter, så er bare ungen her. Bjotters må gjør ångre brøyding. Ettla godsier spela nekkmåre direkta. Og i besreim i halde skulle bare være velnøkter og køre av vi er så som det heves på alt inntil vi er. Det ser godt ut av dem, og Bjotter ser også godt ut om noten at få oss i.
0: Og hatt jeg halde ved det søste årene her, fyrre holde ikke fra Mer og Jakob B. Og så suttes det åker atter til 17 holde ikke om et stort kvarter.
2: Testren Stolavra og Nes kommune, Kulliglokken, Bravi Streimen og el.fo. Og i trotteren av FM1 Stolavra og Movi.
3: Fra Eidjene. Nytt til på spillet hjemme sin. En rikk av fantastisk tilbåen og spennende nødgjeller. Kommer du noen nødgjør main sofa for 1.8.0.0.5, et lager av Nordic Continental Song under forskanger 200 for 1.8.0.0.5. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettfinner. Vi tar hjemme oss joggere, eidje.fo og les tilbudspleier. Eidje, et sinter hun har lært.
4: Hever du bruk for uttrykk om flottninger til og ur fargen? Så ring til Safari Transport. Vi tjer av bojetøyene tryggere.
5: Hvert år samles flere enn 1000 kvinner til rørselig lader og godt prat. Nå hittes vi kjøtt atter, og to bordet kommer vi. 16. mai blir årsens kvinnerenning, og i så hundelig om selskapet, at hun nesten glemmer hvordan lenge du er rundt. Vi hittes av Torsfødlet, og renner om han til Høydaler, her mynda tøyga, lota kast, og slett slett bojer av dem. Minkoner, møkker, bindeklubber, stjærfellager, ja, alle er velkomne. Og minst til, vi tar også en rote til togene som helder vil genka etter høy badene våkne vi. Meld deg til årsens kvinnerenning av kvinna.fo. Høvestolene til kvinnerenningene i Intersport og Aquador.
6: Nå er du endelig med å lage en bøyler til Nudja Volvo EX Trush. Rømmelig er fremkommende SUV, 100% el og kører helt opp til 600 trush kilometer oppe av løgnet. Intrapriser er 220 kroner uten MVG, og listapriser er 844 kroner via MVG. Her er hele 100 kroner jeg spiller. Og i råkna prisen nå er panoramatek, hitapumpa, kjønn trushgrad kamera, matrixlekter og el-setter ved memory. Det er skumt av seg til tilbøy i bærskaldene til 1. mai 2060. Vi er velkommen for Bøy til Vensel av Slattenes Gøte 4. Etter ring 532-54-00. Vensel. Jeg var tog frem til grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at Tidje Skorstein borster og somleis finner mer plass av livet. En NFX teker Skorstein 940 helt fra Tetsjene av, og nyer kjattleren borsterbeina han at han har, og tettet hålet av Tetsjene. Eisene kunne vi best teke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å teke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldo, områdende at få skorstein blompa igjen så leis av veska og anna ikke slipper ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisene gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiften.
7: And it goes a little something like this.

fra Atlantic Fair. Vi døver noen nøytjende til 21. mai ved alt jo av vinnestevnene Atlantic Fair i Klaksvik. Heile 140 fyrtøkker og fyrst av London viser frem sine tjenester og tar nødgjast at det er øde. Eisen vil ha nekk for avverder og vi kommer til fyrlestere. Atlantic Fair. Her vinner han hittest.

Kjøy med atkokkommersen igjen. Bare mana kvelde for jorda meg av midnatt og spær 400 kroner. 17 verre brysen sendt alle i høvor. Så kjøy nå og glede og synkvis anføring.